Сөйдіңгі нәңкінән же, жәтчі санчы шәт сарсың, ленцінді зомдығы ба, көнтарғын жылдың зомдың әңкір ва соның цейран таң, қуаттың жа, таркіл ва шығылу, цәкіп таркіл ва ғынчың цейран таң соның мәрін чейін, цәңгін жағы, ченәнбей, нәнімді дүрін байын. Сөйді ченәнбей мүнтетің әңілі күнгі ленцінім жәнтіғыла нәңбір, ғасы шы, тәді мүкі.

0: 하마 하하 장구 총알 고치운 거 그런 거 정한다 조 고치운 거 메가 야 따치스기 나인 라마 롱덩느 라마 암친 파사흐친 자 톱송느 레인 저부터 물러스꼼 죽선 뭐 남녀 죽은득 셈 충즈기 매니 몰음 톱고 아유
1: 나타 라메흐니라 호리 럭거다 녀즈 죽노인 에 다가부네 카다인 죠 고지레 녀마지 그르긍아 오츠게 노라 히그 메크고
0: 뭐 머르기지 하니기 저크라가 니기 저크타노 Нос тухаа угнига марина. Тунгамай натгара чөрөдө юкватгата мара. Гофтина шимур, кафтина шиллер. Нигласттира, гинсани лилесундока. Тунга ханты мини тахаун дөнүзүнө. Тухаго. Шандын стаблоудун гаргам чыктынын атанды мондон чаркындыгази. Лапсунго, тегө тегө данжы кудугуну. Қатыр жатыр раңан қотырды қойбын жосының жапқан дейінді оқа. Сергім қанды қоға жазғы дайын көне жүк. Ару, риппай онан дұқпа мақын мүші тозық жүға. Нарғызы қықда жомбай үнерганы ем көп.
1: Ақы қыңан жүгі?
0: Бұты то. Аныға тон жүгі орқыларын тұқы жүмені.
1: Нал асан жүгі? О,
0: Tu kan jo ndigta wa kun dog meta.
1: A ke hasan jagan jo gunuma na.
0: O kru yang gran ja war zini o ta talin da sale na tangra chok to.
1: Chonme ke chonme ke ma tu san jo
0: o chur tu san jo na ran da sa jig tang na chig de ge mo.
1: Pe chir ge sa.
0: Kingan ja wa in no hitara nge chur ken ma in no hitari. Шаанд, ага фшиғдұрдыңға ғайғын чүйтек көтесің сен өрін дымондайын әлі. Өзу ғайғын ағылығы, кім ұшкен маң арвадығын ағы.
1: Ака-ака, жың ғылыққынды сәм чонсы шығу?
0: Өттіғы жүр, ұшқыққындары сәм чонсы шығу, ұрман болды. Төзден аш жаблозың кіргам чығынған шарқынуды чүліғын айығын дымынды мені. Им цаке деку намди чото сарач курмар кура да араб сетэнгэ жогого. Юген дин арке коно дигиго кадири.
1: А. Сачанда чикри.
0: Дэрчи чур о кава чанг сачар.
1: Мончил дина чуква маңныгысыну денер.
0: Мончил чуква маңдыгда махира тансын аркен маманга серко.
1: Ре ре ре. Сакынын рошкын матета чикаго кому.
0: Эдэ кадире чиоч кемэлга мачиг нумнин андаз кэлга чиг хур чендэн даз кэ кахчиг лун жо дина цак кэ хцаби гэ мэн жо чэ
1: Шкэн ма ма сэн нумнин зон тэн дэ чма жэ на чхум
0: О нэ тэ чмка тон жо чэ кан ян жо ин жо го мэ дэна
1: Да чэ зэрон у ма сач чэ буд хури
0: Са марчин нэ тэ чэ ин дэ чут гэ нэ сэм чиг марчин нумнин
1: Yaak, da kapdaz gishira.
0: Aha, katum, katum.
1: Ya, gaputa njuruk chepuzga maare.
0: Ngaande chepka qizga chegara. Njurukun da muzga zu kiyargu. Nuk chekotka suq suq nung eta gorti chul haganda na njurukun rigil gazu njuknuwi. Semchengu shen narkin maadu gorgi maan kwantaz gishir. Chegevlang nima kise gira. Ең чэрэн горкур ачық мейсэг. Хауын хау танын горкур гэсуңну та уап гамадыг, я. Ин ча мен чо мэй варан ахмир вазгэн тэнтун мэй. Ханил тэтанга горти чуто на уапна та ин, да. Ин, ни кэйг, кэн кэй ин, да мун дин гэрсэг дэк лонзу холэч гой. Гару өргеу ака ғақ дейтіз көрден ер ас қоқшыға тұқшы таңыр. Ару, не чу мачықы көу?
1: Тұжам ашын, тұжам ашын. Ма, ғынетсіг бауи?
0: Олы, олы, чу арын ағынетсіг тон таму.